0: Du snakker på svaret til L, om det er budsjett, og det gjør til Rikard Røs. Du snakker.
1: Ja, jeg fant ut med et. Kanskje det er